0: Mwakiu chenko na hasa nangoni. Si unajua mboka ni mboka. Muhimu ni tupate maziwa. Ago ango tukometi nye hasol. Tulia tukupange. Kutimika mpo. Wewe ni kwela. Wewe ni mamba jamaa. Kerigo ni kertite tuteta abjen zikona. Umite na Hassan Lemiso. Akskola lady DJ. Jumamos. Site angwana na boka roll. Ago site to see the babit. Emo FM. Kogani boy Gen Z.
1: Can grab them.
0: Betut kochang tubuket setai eng boroyet ak emet ab Kenya. Miten Kipsal Bay asikogonin kwangutik. Ni ko kwangutik ab Kipsal Bay eng boostayat eng Emo FM.
2: Hey,
3: Chamba jitugul.
2: Chamba jitugul.
3: Ehe, kwa iwe non.
2: Kitoma kwa namga sito hapu usani. Kiami usani. Ehe. Lakini kitoma kwa namgu mie.
3: Ehe.
2: Kuhine mibe tutakengene ki muschaba yotakengea kuleji wa ipsalbi.
3: Ehe.
2: Mi roriane miyu na oldai.
3: Ehe.
2: Kwa meje ije mwa market. Amu ki kiasu minabawad kule connection na ndai ya iwe.
3: Kwa mname jitugul.
2: Ehe, magwa ya gosan jine. Nemo kwa. Kwa roria.
3: Ehe.
2: Kwa kifrisha nema neki sawa kabisa. Atebeba yata leji iko ito ya tatanyi.
3: Ehe.
2: Kumamwewa kuleja tae matkure gune ine elibu sasami.
3: Ehe.
2: Kwa inamu ki inge na biking Facebook.
3: Ehe.
2: Ako kikaro asuka kutoi pika na mazmutandao.
3: Kwa wako
2: na mbo. Social media.
3: Social media. Facebook ufuma ni kapeta.
2: Yes. Ako nginde kine ngung Facebook ili aldo yi. Kuna kwa ikosa njine wale.
3: Ehe.
2: Jine interested anan kujita na ingen jine tos kwa maiteta.
3: Kwa kimae boyo sasam kiti.
2: Kimae boyo sasam.
3: Ehe.
2: Abir bija kapsa yi nije samoy.
3: Kwa namba kapisa
2: kujia. Mwome mzuri.
3: Ehe.
2: Ako editen kapisa.
3: Ehe.
2: Kwa yekisawa yi sintanyi.
3: Ehe.
2: Aka ande Facebook. Ako wale asi ni yata kia ba yagisi reising Facebook.
3: Ehe.
2: Wale mkuti meje tanyi kwa mika mtinga.
3: Ehe.
2: Ake aldo ae ili bukushe kartam.
3: Ehe. Okita okita
2: ata. Kiate staman.
3: Ehe.
2: Kiate stamanis.
3: Ehe kuge ehe.
2: Ako wale kapsa mkuti meje tanyi ibiru wa sime.
3: Ehe.
2: Mki meje angon nyo iro.
3: Inyo.
2: Inyo.
3: Ehe.
2: Ibiru wa sime. Kitjo wa director nina kwa ikagra.
3: Ehe.
2: Ande man Facebook isa ine mauti ya kapsa kisa ine mchana.
3: Ehe.
2: Kingo misa atisa. Komi comments karibu konamu.
3: Ehe.
2: Mi bi chelene, hey, salve, me goite we.
3: Ehe.
2: Me goite.
3: Mana olebi.
2: Ingolo olebi kisboleni ne nguma hata nyu.
3: Ehe.
2: Believe it or not.
3: Ehe.
2: Kingo misa moja game boy kukanyuru ji bai sa 11.
3: Ehe.
2: Koke gaga alda tanya.
3: Kotoka onde lorit?
2: Kabisa.
3: Ehe.
2: Anga moja bata asali jibata kake limiti je kuksa som.
3: Eh nichu.
2: Yorunju je kuk 30.
3: Ehe.
2: Kumanyuru profit aiwe ne ba in elebo tamano.
3: Ehe.
2: Olije ke ngomungareni
3: leganam
2: ganda mungarani yo
3: pakimirto ke
2: ande ki the Facebook
3: agwalbigi ibare ger bagyo tobi
2: mama ko juta siatani we ana ole yuto
3: ehe
2: nguma ya mungarani yo
3: ehe
2: sasa tabu nikyo tinye iwe
3: eh
2: ko ene wiki ne tai
3: ehe
2: ko kya tya majengi ne bigyo aldo isintuga wachuruzi
3: ehe
2: ngolin ba ground
3: ehe
2: mugya sunga nati kap sale jini jitango ti tinye te tai we
3: igo no no aldai
2: no aldai
3: atarune no le
2: ko kya tya me mana alde solve isumo lakin yo giro lengo mi barak demando
3: o gina ile ka ko nambara gyani mi demand barak
2: mi demand barak lakin gumo nyuru tuga aldo is
3: ehe
2: ale jiga yuet ah Gajeng bija ini coba gitu ungguri oli.